0: okolo trojeného bitumezi.
1: Česaté česnajset. Vreme za sladolet.
2: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.